Ara mi kwan le ka kapsula man tio se le kawayo tio kochi be tio kochi sakong tio kochi atinak bejal kumane tio chi atinak le ka musika jaban nah man nah kwi le ka kapsula o le ka kapsula narah na takabi man yan se cho le hit sa liak labi re li kutana na kwan lunes wak syakip re li po junio.